як ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці, хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, середа, 19 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас опіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Росіяни обстріляли теплоенергостанцію ДТЕК, через що об'єкт зазнав значних пошкоджень і повністю припинив генерацію електроенергії. Про це повідомила компанія ДТЕК увечері 18 серпня. Серед співробітників станції постраждалих немає, однак обладнання зазнало суттєвих руйнувань. У ДТЕК повідомили, що після завершення атаки енергетики оперативно розпочали ліквідацію її наслідків. Роботи проводять у координації з НЕК «Укренерго», щоб підтримати надійну роботу української енергосистеми. У ніч проти 19 серпня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок удару безпілотниками одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Дрони пошкодили житлові та нежитлові будівлі. На місцях влучань виникли пожежі. Ліквідація наслідків атаки триває. Вдосвіта російська армія завдала по місту іще одного удару, цього разу керованою авіабомбою. В одному з районів Запоріжжя було зруйновано приватний будинок і спалахнула пожежа. Вибухова хвиля та уламки також пошкодили сусідні житлові будинки і господарські споруди. Остаточні наслідки атаки уточнюються. РФ атакувала завод «Київгума», виробництво тимчасово зупинили. Завдяки завчасній евакуації ніхто з працівників не постраждав, повідомили у компанії. Масштаби завданих підприємству збитків наразі не уточнюються. У «Київгумі» запевнили, що попри зупинку виробництва виконують усі замовлення та зобов'язання перед клієнтами і партнерами. Терміни відновлення роботи заводу поки не називають. Згідно зведення Генерального штабу Збройних сил України, станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 192 бойових зіткнення. Ворог здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 213 керованих авіаційних бомб. Також росіяни використали для ударів 7033 дрони «Камікадзе» та здійснили 2263 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1638 добу. Уряд України розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості для захисту критичної інфраструктури перед опалювальним сезоном 2026-2027. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За словами Корецького, за підсумками проведеного аудиту, уряд визначив конкретні дії, для яких необхідно невідкладне фінансування. Серед пріоритетів – це захист енергетичних об'єктів та критичної інфраструктури, а також розгортання резервних джерел теплопостачання. На його думку, необхідно максимально використовувати всі дні, які залишились до початку опалювального сезону, для забезпечення та виконання затверджених планів, щоб підготувати українські громади до зими. З 20 серпня на автодорогах почнуть працювати 50 нових комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість комплексів збільшилася до 426. Про це повідомляє керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху розмістять у Києві та області, Рівному та області, Житомирі та області, Смілі, Чернівцях, Миколаєві, Стрию, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Львівщині, Волині, Закарпатті, Вінниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Черкащині. Водіїв закликають дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісного режиму, оскільки це допомагає зберегти життя та здоров'я. У Печерському районі Києва майже на місяць частково обмежать рух вулицею Панаса Мирного. Обмеження діятимуть з 19 серпня до 14 вересня через ремонтні роботи. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор». Роботи триватимуть щодня з 8 до 20.00. У цей час для транспорту залишатимуть доступною одну смугу руху. Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок Печерським районом та за можливості обирати альтернативні маршрути.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, у середу 19 серпня в Україні на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози на решті території без опадів. Вітер переважно західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах плюс 21, плюс 26 градусів за Цельсієм, на крайньому сході країни до плюс 30 градусів. У Києві та області без опадів температура повітря в столиці складатиме близько 23-25 градусів із позначкою «плюс», на Київщині – 21-26 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен-ФМ

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.23 в Україні, друзі, як завжди, приблизно плюс-мінус у цей час. Ранкові теревені розривають ваш і наш ефір. Всім бажаємо доброго ранку, але розуміємо, що не у всіх він добрий, як би сумно про це не було говорити. На даний момент Чернігівська, Сумська частина, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська області. Повітряна тривога. Будь ласка, якщо ви перебуваєте, слухайте нас з цих регіонів, не ігноруйте повітряну тривогу, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Скорочувати цей час буду я, Андрій Заславський, зі мною Юна Крушинська, єдина, неповторна, непереборна
0: і завжди невиспана. Доброго ранку, Україна!
2: Ти завжди весела, але...
0: Доброго ранку, товариство!
2: Ну, що є, то є. Що є, то є. Якщо тобі буде легше від того, ти не одна. У нас сьогодні таких двоє.
0: Я думаю, що і не двоє. Серед нашої аудиторії точно є ті, хто сьогодні, напевно, себе просто підняли з ліжка через те, що потрібно жити то життя і робити потрібні справи. Всі ми часом не виспані, всі ми часом втомлені, але сьогодні середа, 19 серпня.
2: Боже, ну от ми виходить так, що, знаєш, от, розпочинаємо ранкове і одні погані новини. Частина регіонів повітряна тривога. 19 серпня лишилося скільки? 12 днів літа. 12 днів літа лишилося.
0: А це як подивитися, Андрій, ще 12 днів літа. Ще не все втрачено, ще можна щось
2: нам догнати.
0: Але шанси
2: все втратити в мене особисто.
0: Шанс є і втратити, і отримати. Давай будемо трохи на позитив виходити.
2: Да,
0: отже,
2: спробуємо.
0: Товариство, спробуємо. Ви там запарюєте чай, каву, хто чим любить починати ранок. Можливо, ви вже зі своїм гарнятком їдете в авто вирішувати справи. В будь-якому випадку долучайтесь, прокидайтесь разом з нами, будемо теревенити сьогодні, як завжди.
2: Принаймні, хоча б погода сьогодні трохи радує. А окрім того, в першу чергу хочу привітати хоча б всіх, хто хоча б один раз в житті тримав в руках голку. Сьогодні день лікаря китайської медицини. Не знаю, я чомусь думаю, що лікар китайської медицини обов'язково це оці голочки, потрібні точки.
0: Ні, ну ще якісь хрящики, сушені гриби, мені отак це все асоціюється. Да, всіх причетних зі святом, що сьогодні відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги.
2: Всіх філателістів вітаємо з Днем філателії, Днем поштової марки. Пам'ятаємо, що поштова марка була придумана в Україні.
0: Також вітаємо всіх,
2: Чекається поштовий індекс.
0: Причетний до фотографії, бо сьогодні ще день фотографії, не фотографа, увага.
2: Сьогодні всіх метеликів вітаємо. Сьогодні день перетворення на метелика.
0: О, прекрасний
2: обожнюю
0: день.
2: Такі свята.
0: Так.
2: Міжнародний день орангутанга. Всі пацани,
0: от
2: у вас зі святом.
0: Я тільки хотіла привітати орангутанга.
2: Нас зі святом.
0: Да. Ну і наостанок, ще сьогодні Міжнародний день банта, тож всі, хто носить банти, сьогодні той самий день, коли його варто вдіти. Але є ще свято, яке відзначають сьогодні в Україні.
2: Юно,
0: і
2: ти любиш солодощі?
0: І це?
2: Ну, тільки чесно, любиш солодощі?
0: Люблю.
2: То я тебе вітаю. Сьогодні день пасічника.
0: Так, в Україні сьогодні, 19 серпня, день пасічника. І якщо ви любите солодощі, любите мед, любите український запашний і хочете привітати пасічників, всі ваші привітання ми радо-радо в ці мікрофони оголосимо. Присилайте їх на наш телефон студії 097-610-1000.
2: Слухай, я щось трохи випав з календаря. А медовий спас вже був, так?
0: Медовий спас, а ніби ж тільки має бути, ні?
2: Чи був?
0: Зараз
2: друзі,
0: я тобі точно скажу.
2: Давайте так, хто знає, був медовий спас чи ні, напишіть 097-610-1000. Щоб я розумів, наскільки День пасічника вибивається. Ну, я знаю, що це не сьогодні ж.
0: Це не сьогодні.
2: Не сьогодні. Напишіть, коли він був, чи ще має бути, щоб ми
0: хто
2: розуміли.
0: Хто тримає руку на пульсі? Да, розкажіть,
2: на пульсі
0: Андрію.
2: Меду, на бджолиному пульсі.
0: На спасовому.
2: До речі, ти боїшся бджіл? Тебе кусали часто?
0: Мене бджоли кусали. Я їх не боюся. Я боюся лише таракань.
2: Мене дуже дивує, тому що мені все дитинство казали, типу, коли вкусила бджола, казали, та не бійся, чого ти, та не переживай, це корисно. А воно розпухає, кажу, та де все, в якому місці воно
0: корисно. І болить, і пече.
2: Так, і мені кажуть, та це ж корисно, це ж бджола.
0: Про кропиву теж так казали. Мені здається, нам дуже багато в дитинстві такого казали, просто щоб, ну, щоб ми розуміли, що це позитивна історія. Щоб...
2: Ні, ну кропива це таке діло, знаєш, я, ну, я не, ніколи її не боявся, і оці опіки кропив'яні, ну, вони мені якось, типу, ну так, пече, ну і що, зараз 5 хвилин, і все, все мене. Але, ну, от бджоли дуже я не любив, коли вони мене кусають. І теж, до речі, не боявся.
0: А на пасіках був?
2: О, та, звичайно. У мене в сусіда пасіка. Я, грубо кажучи, я виріс біля пасіки.
0: Але це на пасіку потрапити, це прикольно. І подивитися, особливо, коли пасічник такий, який розповідає ці всі нюанси, це прям дуже цікаво.
2: А в Карпатах спала на бджолах?
0: Ні, от я ще ніколи цей не отримувала цей досвід.
2: Прикольний досвід. Раджу всім. Дуже сильно заспокоює і кажуть, що має якийсь цілющий ефект. От я не буду переконувати, бо є в мене певні сумніви, але в плані досвіду, відчуттів і такого розслаблення дуже раджу. Це я ж не тільки в Карпатах, я більш ніж впевнений.
0: Так, майже в всіх областях, ну там, десь більш-менш, де є сприятливі умови для пасіки, є, мені здається, вже...
2: У кожної напруженої людини повинен бути свій пасічник.
0: Так. Ти, до речі, знав, що в пасіків є, власна медова термінологія?
2: Ну, звичайно. Я просто не знаю її, ну, не настільки я наближений до того. Я просто мед люблю. Ага. Так. А так.
0: Ну, з таких цікавих, в них є такий вираз, як тиха зміна. Це коли бджоли мирно і непомітно для пасічника вирощують нову матку замість старої. Тиха зміна. Да, тиха зміна.
2: Бджоли-партизани. В лісах Поліщини ховаються.
0: Трутовка – це бджола-робітниця, яка за відсутності матки починає відкладати незапліднені яйця. І це тривожний сигнал для всієї пасіки. Ну і взятка. Кількість нектару на пилку, яку бджоли здатні принести до вулика за день. Це взятка.
2: Не хабар, а саме... А, ну, типу, можна взяти.
0: Ну, да, по-перше, так. Взяти від цього, це, типу, не хабарництво, це просто...
2: Бо я думаю, якщо це хабарництво, то треба спершу з бджолами розібратися. Бджіл більше, ніж... До речі, за статистикою, останні роки популяція бджіл на планеті дуже сильно знижується, і це... Дуже кричущий сигнал, тому що ходять чутки, я, звичайно, буде пауза, я пошукаю інформацію, але ходять чутки про те, що якщо, не дай Бог, зникнуть на планеті бджоли, зникне і рослинність. Зникне рослинність, зникне дуже багато видів тварин.
0: Те, що сонце потухне, можна вже не боятися.
2: Та-та-та-та-та. Я і так не боюся.
0: Але я би ще хотіла... Ти знав, до прикладу, що саме українці зробили революцію в бджолярстві? І це, я коли знайшла цей факт, це насправді дуже цікаво, бо виявляється, що до початку 19 століття дуже варварський був оцей момент з бджолярством. Сьогодні прям буде для артикуляції хороша тема. Бо вони, бо людство будувало ці вулики, солом'яні вони робили. І от коли соти і мед забирали, оці вулики солом'яні, їх просто спалювали разом з бджолиною сім'єю. І разом, ну, зі всім...
2: Боже, який
0: побутом, да. Були спеціальні серчані ями, і там оце все спалювали, і відповідно знищувалось, ну, просто мільярди бджіл. І от наш український пасічник з Чернігівщини, Петро Прокопович, винайшов і сконструював оцей перший розбірний рамковий вулик, і він придумав, оцей механізм, як виймати соти з медом, не пошкоджуючи взагалі гніздо і не вбиваючи жодної бджоли. І це війшло в історію як революція у цьому, ну, у цій темі.
2: У пасічництві. Ну, бачиш, я цього не знав, але чесно тобі скажу, почекай, не здивований.
0: Дуже ще важлива інформація. Його пасіка в селі Пальчики стала найбільшою у світі. І в нього жило понад 10 тисяч бджолосімей. І він відкрив першу в Європі школу бджільництва. Оце ми, українці, отакі. Ну, любим мед.
2: Бачиш, я цього не знав, але я не здивований, тому що українці завжди жили в дружбі з природою, в дружбі і любові з природою. І те, що природа давала українців, в першу чергу, звичайно ж, використовували на благо собі і батьківщини. Ну і, звичайно ж, дуже сильно це шанували і розвивали, і підтримували. Друзі, про будь-який свій досвід спілкування з бджолами, з бджолярами, з пасіками, з пасічниками, можете надсилати нам на номер телефону студії 097-610-1000. Найцікавіші історії ми обов'язково оголосимо в нашому ефірі. А зараз невеличка музична пауза. Зроблю собі чайку з медом.
0: Почуємось за кілька хітів. Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжуємо теревенити, вітати усіх пасічників, в першу чергу, з Днем Пасічника, усіх медолюбів з Днем Меду. І в цілому говоримо сьогодні про смачненьке і солодке. Говорили тільки що з Юною про те, що у бджіл, бджоли дуже розумні і вміють оцінювати навантаження, і якщо навантаження і роботу, яку їм треба зробити. Якщо виявляється ця робота надто складна, бджола може сказати: ні, я цього робити не буду. З чого ми робимо висновок, що бджоли в душі зумери?
0: От як ти зайшов, цікаво, да. Це, до речі, називається метакогніція в бджіл. А ще ти знаєш, що дослідження Адріана Дайера показали, що бджоли використовують конфігураційну обробку. І через це вони розпізнають людські обличчя, так як саме як це робить мозок савців. І цим пояснюється оцей ефект, що бджоли знають завжди свого пасічника.
2: Ну та, звичайно. Я це з дитинства знаю, і більшість міленіалів теж це знають. Ми всі дивилися бджілку Майя свого часу.
0: Там, я теж дивилася
2: бджілку Майя. Там на вході в вулик стоїть охорона, бджілка туди залітає, зі всіма вітається. Вони один одного впізнають, вони знають. Дивись, якщо бджілку звати Майя, це означає, що вона чимось відрізняється від інших, ну, типу, її ім'я дали. І там була вона не одна з іменем, там у них всіх були імена, відповідно, вони вміють розпізнавати обличчя.
0: До речі.
2: А от обличчя пасічника впізнавати, а як його впізнати, якщо він в скафандрі? Він же ж як воїн-джедай, понимаєш? А в скафандрі йде битися з 50 тисячами небезпечних організмів.
0: В них там спеціальний сканер, вони розташування носа, рота і очей, вони такі сканують, джінь-джінь-джінь-джінь, зводять в це і розпізнають. Але той момент, що пасічники завжди похожі на тих, які можуть врятувати світ, я з тобою тут повністю згодна.
2: Але справедливості заради, не всі пасічники користуються захистом. Бачив сам своїми руками, як досвідчений пасічник, вони взагалі ні масками, ні рукавицями не користуються. Вони знають, з якої сторони треба підійти до вулика, вони знають, як треба погладити тих бджіл, як їх взяти в руки, і вони знають, що треба робити, щоб бджоли не кусались. До речі, в цьому році вийшов фільм з Меттью МакКонахі, там, де він грає пасічника і музиканта, і там є кадр, де МакКонахі сидить і у нього повністю, ну, бачиш, ми не на телебаченні, на радіо, не видно. Він сидить і тримає, не зрозуміло, чи він тримає просто цілий рій бджіл, чи бджоли тримають його за руки. І коли в нього питали, типу, Меттью, WhatsApp, як так сталося, тебе не покусали? Він каже, ні, не покусали, там є спеціальні прийоми у пасічників. І він каже, ми 2 тижні до цього дубля готувалися. І, по суті, він каже, я дуже легенько тримав бджолину матку в руках. І там за півгодини весь рій просто обліпив руки, але жодна бджола не вкусила. А коли йому показали там фотографію, де його бджола вкусила в око, але це було десь в 2013-му, він каже, так, то було. До речі, пасічники, та, дійсно, справді, як прям супергерої. Слухай, якщо заговорили про кіно, давай поговоримо, можливо, про ще один фільм, де є дуже крутий пасічник.
0: Давай.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, друзі, сьогодні в нашій традиційній рубриці про кіно говоримо про фільм «Бджоляр», не випадково. такий собі динамічний бойовик. Він вийшов на екрани у 2024 року. Режисер Девід Ейр. Головну роль виконав зірка екшн-фільмів Джейсон Стейтем. Ну і стрічка – це такий яскравий приклад олдскульного бойовика, де один герой безжально знищує цілу корумповану систему.
2: Тут, звичайно, можна, знаєте, говорити за сюжет, розказувати про нього, але в цілому сюжет зводиться до кількох слів. Це фільм про Джейсона Стетема.
0: Тому як що... він один в корумповану систему розбив.
2: В цьому фільмі він вже не механік, в цьому фільмі він вже не хто там, не кого, не бос мафії, він просто бджоляр.
0: Бджоляр.
2: Як завжди.
0: Але гарний бджоляр.
2: Ну, тобі видніше. Він просто, як завжди, як це вміє Джейсон робити, веде затворний образ життя, мало з ким спілкується, мовчазний, але в нього є близькі люди, їх зазвичай одна-дві штуки. Ну, якщо дозволите. Він товаришує, спілкується в основному тільки з сусідкою своєю, а це вже жіночка така у віці. І просто собі займається бджолами. І в один прекрасний момент цій жіночці позвонили хлопчики з офіса, не з Дніпровського, просто з якогось офіса, і просто розвели її на гроші, забрали в неї через фінансові шахрайські маніпуляції, вкрали в неї усі її заощадження, усі, що там на пенсію відкладали, на похорони, на музикантів, все-все-все позабирали. Жіночка впала в розпач і покінчила життя самогубством. Джейсон, звичайно ж, хоч і мовчазний, але не став це терпіти. І виявилося, що він не просто пасічник, який присвятив своє життя солоденькому меду. Виявилося, що він представник таємного групування, яке називається «Пасічники». Боже, яких тільки немає. Є, диви, ткачі є, бібліотекарі є, там історики є, пасічники теж є, механіки є.
0: Розкрадачі гробниць.
2: Друзі, давайте тих людей, хто працює руками, не ображайте ні в якому разі. Хто знає, представники якого вони таємного ордену.
0: Так.
2: Ну і в цілому це вся суть. Джейсон іде і роздає віртухи, в першу чергу, офіснікам. Там під руку ще працівники ФБР попадають, теж отримують з ноги. І в кінці хеппі-енд. Це, щоб довго не говорити, це класичний, один з моїх улюблених, я зараз поясню чому, бойовиків на кшталт бойовиків 90-х. Улюблені, тому що, по-перше, вони повертають мене в мою молодість, там, де ми сперечалися, хто сильніший, Шварценеггер чи Чак Норріс, в кого більша рама, у Сталлоне чи у Брюса Лі. І от Стетхем, якось так сталося, що він у 10-х роках повертає у 10-х, у 20-х, почав повертати мене саме туди, в мою молодість, де небо було блакитне, трава більш зелена, а в мене не боліла спина.
0: Не знаю, я його люблю. Це такий прекрасний типаж. І от ці його ролі, коли він затворнічає, і тут це бджолярство, і він оце спокійний, гарний, а потім розносить всіх. Ну, це його, мені здається, фішка. І це завжди прикольно.
2: Якщо я зараз скажу щось, з чим ви не згодні, друзі, можете посперечатися зі мною номер телефону 097-610-1020. Але мені здається, я дуже сумую за Чаком Норрісом, пішла легенда. Хоча є думки, що Чак Норріс насправді не помер, просто дуже сильно заплющив очі. Ну, ти ж знаєш, що Чак Норріс – це культова
0: померти.
2: Людина.
0: Так.
2: Він дорахував до нескінченності двічі. Так от, і мені здається, що Джейсон Стетхем просто прийшов йому на заміну. От все, що він робить, це він робить з однаковим виразом обличчя, з однаковими емоціями. А, перевізник, боженьки, як я міг забути. Ну, просто, от, чим, якщо ти побачиш сцену бійки...
0: Слухай, ну, адреналін.
2: Адреналін, це було дуже круто. Я просто до того, от, якщо подивитися...

0: І тому, це жанровий бойовик. Він якраз створювався для того, щоб люди отримували задоволення, коли його дивляться. Ну і
1: не завжди ж хочеться сидіти, дивитися фільм і думати. Хочеться іноді просто розслабитись і покайфувати від того екшену, який відбувається. А екшену тут більш ніж достатньо.
0: Тут достатньо, так. І, до речі, стрічка все ж таки отримала високі оцінки від профільної спільноти за якість, до речі, постановки бойових сцен та трюків без зловживання комп'ютерної графіки. Для 24-го року це на хвилиночку важливо. Також фільм отримав високе схвалення від аудиторії, 90% свіжих відгуків на Rotten Tomatoes і від звичайних глядачів. Що ж до головних якихось нагород для цього фільму, то це, напевно, все. Ну і про бюджет варто сказати, що 40 мільйонів вклали у цей фільм, і це доволі нормально, як на 2004 рік. А от касові збори зібрали у світовому прокаті 152 мільйони доларів. Ну і от це можна вважати головною нагородою. Так.
1: Слава Богу. Він увійшов в історію як такий міцний 100% бойовичок з Тетхем. Та в мене час від часу, особливо це десь кінець січня, початок лютого, в мене якась така меланхолія нападає. Я зазвичай в цей час передивляюся старі бойовички, починаючи там від Кобри зі Сталоне, там Вихід дракона з Брюсом Лі, і час від часу туди ж і Перевізник, і Механік. Ну, я більш ніж впевнений, що Бджоляр увійде от в той перелік фільмів, які я передивляюся, коли на мене нападає меланхолія. Друзі, хто хоче поностальгувати, раджу. Хто хоче просто кайфанути від такого бойовичка. Боже, ми ще ж не стримні, чи як вони. Це ж теж проєкт цього. Зовсім не сказали сьогодні про це. Це ж проєкт Стетхема і Сталоне. Там, де вони зібрали усіх зірок бойовиків 80-х, 90-х.
0: Да, про це ми зі Стетхемом сьогодні
1: треба
0: не згадали.
1: Обов'язково згадати, поговорити. Це культова тема. Ти що?
0: Отже,
1: там просто, щоб подивитися ще раз на цих людей.
0: Товариство, будь-який
1: гроші.
0: Фільм з Джейсоном Стетхемом можна дивитись, і це буде завжди хороший вечір, це буде хороший екшен, це завжди буде приємно і гарно. Сьогодні ми вам все ж таки рекомендуємо звернути увагу на фільм «Бджоляр». Він...
1: Як то кажу, віддати дань бджолярам і
0: так,
1: пасічникам.
0: Тож, з цією рекомендацією відпускаємо вас на музичну паузу і почуємось за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо теревенити, шановне товариство. Зараз нагадуємо, що в деяких регіонах України оголошена повітряна тривога. Якщо ви там, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. В цей час ми будемо поруч, будемо теревенити. Сьогодні говоримо про пасічників, про пасіки і про бджіл, тому що Україна сьогодні саме цих людей і відзначає. Тож ще раз всіх перечислюємо зі святом, і ми продовжуємо. До речі, Андрію.
3: Та-та-та.
2: Ми з тобою говорили про те, які розумні бджоли, а я от дивуюсь.
3: Іноді аж занадто.
2: Я от дивуюсь просто. Виявляється, що ти знав, що вони вміють ще й рахувати.
3: До скількох? 5-10?
2: Дослідження.
3: Чекай, один вулик – це десь плюс-мінус 50 тисяч бджіл. До 50 тисяч?
2: Ні, не так. Не такі великі обчислення вони роблять, але згідно з дослідженнями, вони розуміють концепцію нуля. Тобто, коли нуль, вони розуміють. Тобто, значення менше за одиницю. І вони от прості завдання від нуля і там 1, 2, 3 вміють виконувати. І в сторону віднімання, і в сторону додавання. Але найбільше мене, знаєш, що вразило? Те, що бджоли вміють агітувати. Це така цікава історія. В них є модель прийняття рішень типу всім вуликом.
3: За кого вони голосували на останніх виборах?
2: Ось, до речі, це дуже прикольно, бо виявляється, що...
3: А що там цікаво? За Джейсона Стетема.
2: В них є такий момент типу роїння, і в цей момент бджоли-розвідниці шукають там нову домівку, де їм оселитися. І от, значить, ці всі бджіли розлітаються, знаходять місця, потім збираються в вулик, і кожна бджола агітує за те місце, яке вона знайшла.
3: Матку геть! Матку геть!
2: А як вони це роблять? Вони танцюють. Тобто бджола виходить, кожна танцює танець, і цим танцем агітує летіти туди, в те місце, яке вона обрала.
3: Але будьте уважні, це не там румба, не сальса, вони ж літають. З певними візерунками просто.
2: Так, ну це танець такий бджолин.
3: Так, танець.
2: І що саме головне, обирають місце якраз за тим, ну, за більшістю. Тобто більшість бджіл, який танець їй сподобається, в те місце і летимо. Ну це ж прекрасно. От якби в нас...
3: Бджола Валентина станцювала на 10, 8, 20...
2: Але уяви, як було прикольно, якби вибори в Україні були танцювальними. Танці з політиками.
3: Слухай, знаєш, мені здається, що
2: воно
3: в Україні...
2: Воно і так деколи в стендап і танці перетворюється.
3: Та-та-та, мені здається, що в Україні вже досить цих експериментів
2: танцювати,
3: з виборами. Треба трохи і головою думати. Так, продовжуючи... Дивись, про бджіл є такий стереотип, що, ну, скільки раз я казав, що ми з тобою як бджілки ті тут працюємо,
2: трудимося,
3: тяжко і натхненно, на благо батьківщини. Так, ну, типу, те, що бджоли працьовиті, то є факт, але є трохи стереотипний факт, тому що природа в цьому моменті може зіграти дуже цікаві свої трюки, як то кажуть, видати. Мало хто знає, але бджоли, як нормальні роботяги, обожнюють алкоголь.
2: О!
3: Є така історія, коли фрукти чи ягоди на сонці починають бродити, бджоли злітаються на них, як, ну, такий свій бджолиний безкоштовний бар. Ну, напиваються цього перебродившого соку.
2: І роблять п'яний мед?
3: Вони втрачають координацію, летять, вдаряються, ну, там, по-перше, вони летять вже нерівно. По-друге, можуть вдаритися в гілку, впасти, можуть не знайти, де свій вулик. Але найцікавіше в цьому те, що коли я згадував про бджілку Маю і казав, що вона прилітала в вулик, а там на вході охорона стояла і віталася з нею. Привіт, Маю. в справжніх вуликах на вході теж є охорона.
2: І вони п'яних не пускають?
3: Вони не пускають п'яних, вони виштовхують їх лапками. І якщо бджола...
2: Йди про трезвій.
3: Ну, типу, та, п'яний мед нам не нужний. І якщо бджола дуже часто буде прилітати до вулика, ну, типу, вони ж орієнтуються не по тому, що вона там заплітається чи говорить невнятно, а по тому, що від неї, ну, типу, запах алкоголю йде.
2: Перегарчик такий собі.
3: Та.
2: І її не пускають. І якщо дуже часто, то її відправляють в клуб анонімних бджіл-алкоголіків.
3: Якщо вона дуже часто буде прилітати п'яною, її можуть покарати відгризанням лап.
2: Ну, типу, ну, це прям серйозно.
3: Бо п'яний мед шкодить комуні і може зруйнувати...
2: Весь вулик такий ходить ходуном п'яний, бо хтось пробрався.
3: Може зруйнувати весь ланцюжок виробництва, тому...
2: Але, Андрію, це так логічно. Істоти, які вміють рахувати і танцювати, ну, логічно, що вони люблять алкоголь. Так.
3: Цілий день в полях.
2: А тут забродило.
3: Ну і
2: гріх не скуштувати.
3: І ще один цікавий факт знайшов. Не знаю, правда це. Ну, не один факт, але історичну згадку. Але я не знаю, чи правда це, чи ні. Волію залишити це на розгляд наших слухачів. Історія знає випадки, коли мед став біологічною зброєю, причому абсолютно випадково. Або ж не випадково, тут не вказано в тому джерелі, звідки я це взяв. У 67-му році до нашої ери римський полководець Помпей Великий своє військо повів через Чорноморське узбережжя. Але то була не Україна, то територія сучасної Туреччини. І місцеві жителі, знаючи, що не зможуть перемогти римлян, надто в них велика, надто сильна, надто досвідчена армія. Вони не, ну, розуміли, що в прямому протистоянні шансів немає, тому вони пішли на хитрість. Вони залишили вздовж дороги сотні стільків з диким медом. Римські солдати, звичайно ж, ці безкоштовні солодощі підібрали, наїлися досхочу, але виявилося, що цей мед, який там був, бджоли збирали з квітів рододендрона. І такий мед містить речовину, яка викликає галюцинації, нудоту, іноді повну втрату контролю над тілом. І вийшло так, що за кілька годин величезна грізна римська армія, ну, може, не прям вся-вся, але більша її частина перетворилася на натовп чоловіків, які просто повзали по землі, пускали слюні, розмовляли з кульбабками. І в цілому була абсолютно повністю не боєздатна, і місцеві війська просто прийшли без жодного супротиву, взяли їх руками. Ну,
2: знаєш,
3: тут написано взяли руками, але мені здається, що їх просто перебили.
2: Ну, не факт. Просто дивись, яка вигідна історія вийшла. Добре ж було всім. Ну, принаймні, на початку.
3: Типу та.
2: Це ж прекрасна військова операція. Добре було усім.
3: Як зазначається в цьому джерелі, це був найсолодший тактичний трюк в історії воєн.
2: Ну,
3: от я не знаю, чи правда це чи ні, але мені здається, що тут доля міфу є. Можливо, не прям бджоли назбирали, тому що, враховуючи те, що алкоголь, як ми вже знаємо, діє на бджол, то я думаю, що і галюциногени, і психотропні речовини теж на них би подіяли, і їх би просто не пустили або відгризли би їм лапи. То я думаю, що це хитрі місцеві, хто там, прадавні турки, просто домішали до меду.
2: Можливо,
3: додали щось до меду.
2: Але ж, можливо, є якісь такі бджоли, про яких ми не знаємо. Я згадую, коли
3: їх звати
2: про джин...
3: шершні.
2: Я просто завжди згадую цей, боже, як же ж цей фільм називається? «Голодні ігри». Там же ж теж були ці бджоли, які кусали, і в тебе галюцинації з'являли.
3: Ну, «Голодні ігри» це ж трохи інше. Це ж...
2: А так, але всі в фільмах використовують оці всі міфи, знаєш, які колись до нас дійшли. До речі, про мед і Київську Русь теж є міф. Ну, це не міф, це, скоріше, розповідь, але вона підтверджена оцим стереотипом, знаєш, що якщо є десь на дереві вулик, значить поруч десь є ведмідь. Бо до появи оцих звичних для нас пасік... існувало бортництво. Бортництво – це коли мед збирали у диких бджіл. Тобто вони найчастіше були в дуплах дерев або на деревах прилаштовані. І от бортництво, до прикладу, в Київській Русі була одна з найприбутковіших професій, але одна із найнебезпечніших. Бо, по-перше, цим бортникам треба було видиратися на оці гладкі стовбури високі, там 20-25 метрів. І вони були, в них були такі спеціальні мотузки, якими вони це робили, кігті.
3: 20 метрів?
2: Ну так, да, дерева були раніше високі. Ну, принаймні, так пише джерело Уманської бібліотеки. І,
3: будемо вірити.
2: От головним ворогом цих бортників якраз були ведмеді. І вони там різні пастки хитромудрі там придумували, там біля дупла могли колоду підвісити, і щоб вона на медведя падала. Ну так, принаймні, йдеться в джерелі. Але я собі думаю, як ти видерся на 20 метрів, то як туди було підвисити колоду? Ну, це вже друге питання. Можливо, я просто чогось не розумію.
3: Ну, тут, з іншої сторони, ну, свого часу і піраміди ж якось побудували, розумієш? Я думаю, що колоду підвісити... Ну...
2: Але прикол цієї колоди був не в тому, що вона там падала на медведя чи ще щось, а просто коли медвідь йшов до, значить, до вулика, він штовхав цю колоду, щоб вона йому давала дорогу, а вона верталась назад і збивала його... Ну, ну, принаймні, так тут описано. Тому маємо і такий історичний факт, який, по-моєму, оспіваний у усіх анімаціях, які тільки можливо. Якщо є вулик, якщо є бджоли, обов'язково є ведмідь.
3: Головне, щоб це були правильні бджоли і робили правильний мед.
2: Правильний мед, однозначно.
3: Є ще сучасні курйози з медом. У 2012 році у Франції в регіоні Ельзас пасічники шокували весь світ. Вони почали качати з вуликів яскраво синій, зелений та шоколадний мед.
2: Ого, і... а як вони його зробили? Як ці неправильні бджоли зробили такий неправильний мед?
3: Спочатку подумали, що сталася якась екологічна катастрофа, чи, можливо, з'явився якийсь новий вірус, який впливає на бджіл, адже, ну, бджоли – це дуже хороший скрін екології. Якщо бджоли зникають, значить з екологією щось не те. Якщо бджіл стає більше, це означає, що екологічний стан довкілля плюс-мінус, ну, непоганий, будемо так казати. Але виявилося все набагато простіше. Місцеві бджоли вирішили, що, ну, ми ж говорили сьогодні, що вони розумні. Вони вирішили, що літати по квітах – це надто буденно, чи як надто нудно. Вчорашній день. Наше літати по квітах, якщо... Ось тут поруч...
2: трапилась криза середнього віку, екзистенційна криза.
3: Наші
2: загалом...
3: літати по квітах, якщо поруч є біогазовий завод, який переробляє відходи від виробництва цукерок ММДЕМС. Вони зліталися туди, пили солодкий кольоровий сироп з контейнерів і несли його у вулик. Та французькі пасічники плакали, тому що мед був дуже смачний, але вони не могли його продати через колір.
2: Ну, і через колір, і через те, що, ну, це ж все одно ж хімічно виходить історія.
3: Ну, типу та, але навіть якщо це природні барвники, ну, все одно, десь я впевнений, що є закон, який регламентує якість меду,
2: однозначно,
3: який він повинен бути.
2: Тут я з тобою погоджуюсь.
3: Зате бджоли провели найкраще літо у своєму житті.
2: Да, розважились, як могли.
3: Ну, і з іншої сторони, я впевнений, що той мед, який вони принесли, який не можна було продати, він ж теж не пропав. З меду ж багато чого роблять. І алкогольні напої в тому числі.
2: А синій дуже добре підходить. От що алкоголь синій пити не
3: так
2: страшно.
3: І я більш ніж впевнений, що такі жорстких норм з приводу там пива чи, можливо, якихось спиртів вже немає. А туристів з...
2: заманювати
3: мене,
2: можна.
3: У мене знову почалися народжуватися бізнес-плани. З цим треба щось робити.
2: Бачиш, треба їх всіх реалізовувати, Андрію, потрішки. До речі, найдорожчий мед у світі видобувають у Туреччині на глибині 1800 метрів у печері в долині Сарикаїр. І перший кілограм цього меду був проданий на французькій біржі за 45 тисяч євро. Його висока така вартість зумовлена не тільки тим, що його важко дістати, а ще...
3: Просто на піраміді зібрали.
2: Ні, просто там він насичений мінералами з стін...
3: З піраміди.
2: Да, стін печер. Ну що ж з піраміди, якщо в печері?
3: Каїр.
2: Ну, все одно.
3: У мене такі асоціації. Я дуже вузько спрямована людина.
2: Але 45 тисяч євро, отак... Хтось же ж знайшов на такій глибині цей вулик?
3: Мало того, що знайшов, ще притягнув туди бджоляра. Я ж дуже сумніваюся, що якийсь пасічник поліз на таку глибину в пошуках меду. Це була організована, напевно, якась експедиція.
2: Експедиція? Ну, це все мало бути серйозно, бо це ж дуже. До речі, чи ти знав, що найбільший виробник меду в світі виявляється Китай? А в Європі – Україна.
3: Ну, я думаю, це якось пов'язано з...
2: Я просто не розумію китайцям, куди їм ще пасіки там ставити. Вони і так, як пасіка, живуть.
3: В горах.
2: Або на дахах. Можливо. Вони забезпечують чверть світового ринку. А якщо ми говоримо про Європу, то тут, звичайно, ми українці в топ-5 світових експортерів. І перше місце посідаємо. І за споживанням меду на душу населення в Європі. Отак навіть.
3: Угу. Ну, слухай. Ну, бачиш, є чим пишатися. Є
2: да?
3: чим пишатися.
2: Українцям завжди є чим пишатися.
3: Наш мед – наймедовіший мед в світі. І ніякий закордонний мед не перемедовить наш мед по медовості. Історія, до речі, знає дуже багато випадків, коли роїни бджоли... бджолині рої...
2: Роїні бджоли.
3: Нова фраза дня. Коли бджолині рої обліплювали... Ну, типу, ми ж звикли, що рій, там, якщо це дикі бджоли, то він на дереві, якщо одомашнені, то це вулик або якась там пасіка. Але час від часу бджоли, рої розділяються, коли там ще одна матка з'являється, і вони перелітають і...
2: Після танцю.
3: Та-та-та, коли бджіл коли рій бджіл шукає нове місце, матка, вона ж не може, вона ж не така працьовита, як робочі бджоли. Вона не може довго летіти, та. І час від часу вона десь зупиняється в якомусь місці.
2: Перепочить.
3: І були випадки, коли, до прикладу, матка сідала на світлофор на якомусь дуже жвавому перехресті і паралізувала рух транспорту на декілька діб через те, що рій обліпив весь світлофор, і ніхто не міг зрозуміти, яке там світло світить.
2: І це весь рій з нею зупиняється? Оце як в руках ти розказував.
3: Так, матка сідає, і рій її обліплює, ну, це
2: захищає.
3: Був випадок в Англії, коли рій бджіл обійняв бічне дзеркало джипа і 2 доби переслідував машину, тому що матка випадково залетіла під капот і не вилазила звідти. А там же ж тепленько.
2: І вона собі заснула, не знала, що коїться.
3: Та-та-та-та. Водій їхав, а за ним летіла хмара. Із, ну, як в цьому, як в фільмі жахів. Яка це мавпа? Як, щось на кшталт такого. А в цілому у світі навіть є дивний світовий чемпіонат із бджолиних борід. Ми колись говорили з тобою про дивні види спорту. От дивний чемпіонат, коли пасічники саджають собі на обличчя матку, і тисячі бджіл покривають їхнє обличчя, наче живе. Жива борода. Але, ну, будь ласка, не спробуйте це відтворити
2: я
3: в домашніх
2: так
3: умовах.
2: Це
3: роблять
2: так.
3: Спеціально підготовлені пасічники з відсутнім інстинктом самозбереження.
2: До речі.
3: Ну, бо це дійсно небезпечно. Якщо ніколи такого не робили і поруч немає людини, яка знає, як поводитись з бджолами, краще з ними не жартувати. Вони мирні, вони хороші, але все ж таки це може бути дуже і дуже небезпечно. Ну, це окрім того, що там, де бджоли, там завжди ведмеді.
2: Да. До речі, мені стало цікаво, чому ми сьогодні відзначаємо День пасічника, а не День бджоляра?
3: Ну, бо бджоляр – це де там, в якомусь містечку в Штатах, він собі самотній живе. Пасічник – це добрий дядько, який посміхається, коло нього завжди люди. Він їх пригощає медом, він їх пригощає медовухою. Ну, то ж треба… А той ходить, роздає віртухи, всяким офіснікам.
2: Ну, зерно правди в цьому є. Виявляється, що пасічник і бджоляр – ми їх використовуємо часто як синоніми, але це не синоніми.
3: Бджоляр – це той, хто з дикими, напевно, працює.
2: Ні, бджоляр – це людина, яка взагалі професійно працює з розведенням бджіл. Вона все знає про бджіл, і про диких, і про різних. І в цієї людини…
3: Лікар Айжужу.
2: Да. А пасічник – це саме людина, в якої є пасіка. Він може бути і бджолярем, і пасічником одночасно, але в пасічника завжди є своя пасіка. Він господар у пасіці. Отак.
3: Угу.
2: Тому ми сьогодні вітаємо людей, в яких є своя пасіка. Запрошуйте нас, пишіть нам. Ми теж радо дослідимо це питання ще й поза ефіром. Ось, а зараз йдемо на коротку музичну паузу і продовжимо наші теревені.
4: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок. В деяких регіонах все ще триває повітряна тривога. Тож, будь ласка, якщо там, де ви нас слухаєте, оголошена вона, будь ласка, не ігноруйте. Подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Ми сьогодні говоримо про пасічників, адже День пасічника сьогодні святкується в Україні. І ще раз вітаємо всіх пасічників, які щойно до нас доєдналися. Якщо таких немає, то вітаємо всіх, хто хоча б раз в житті куштував солоденький медок.
0: До речі, ти знав, що Україна виявляється одна з дуже небагатьох країн, де от День пасічника встановлено саме на державному рівні указом президента, де прям зберігається це свято і шанується.
2: А яким президентом? Це, напевно, Віктор Андрійович
0: постарався. В 97-му.
2: В 97-му?
0: Угу.
2: Це за Кучми ще?
0: Ну, день встановлений указом, да, в 97-му році.
2: Ні, не знав, але, ну, враховуючи те, що ми, українці, вміємо і любимо поводитись з медом, то чому б ні, чому б і ні.
0: Ну, да, і про це свідчать ті факти, про які ми вже сьогодні згадували. По-перше, світова революція в бджільництві про Петра Прокоповича ми сьогодні говорили, це на хвилиночку, 1814 рік. Пам'ятаєш про бортництво, згадували ми і про ведмедів? То виявляється, що на Полісі цей бортництво досі зберіглось, да, як прадавній промисел, і там досі добувають дикий мед, і окрім того, він ще й входить до нематеріальної культурної спадщини України.
2: Ну, бо з такою кількістю лісів якось, ну, неправильно було б ігнорувати стільки меду.
0: Стільки меду.
2: Дивився на днях просто хащі, оцей, коли вони по Волині мандрували. Я просто в шоці. Ну, мене завжди Полісся захоплювало от кількістю лісів, оці болота.
0: І рівнинами.
2: Та-та-та. Ну, мене це дуже сильно манить, як то кажуть. Десь приблизно так само, як і гори. А враховуючи, що сьогодні говоримо про мед, я просто собі сиджу і думаю, ну, в лісі там ж по-любому повинно бути стільки тих бджіл, що ой-ой-ойшки. Враховуючи те, що там ніхто не ходить, ніхто не заважає бджілкам працювати, трудитися, то так воно, напевно, є. Знайшов я ще одну цікаву історію, правда, не про українців, про турка одного. І ти просто заговорила про ці, про бортництво, і там же ж історія була з ведмедями. І...
0: А якби ведмеді були в Турції?
2: І тут теж ведмеді в Турції теж є.
0: От.
2: Тут історія дуже цікава. У Туреччині пасічник, якого звати Ібрагім, одного разу дуже сильно втомився від того, що щоночі ведмеді розбивали його вулики. Він чого він тільки не пробував. Він пробував встановлювати залізні клітки, ведмеді їх розбирали, ці клітки. Встановлював паркани, ведмеді ламали паркани або перелазили через них. Залишав ведмедям іншу їжу, але це теж не дуже сильно працювало. Тоді він вирішив зробити ведмедів, ну, як то кажуть, обернути своє горе, своє нещастя, свою біду, обернути її в іншу сторону. І поставив він перед нічною фотокамерою, поставив стіл, на якому виставив 4 різних сорти меду, починаючи від дешевого магазинського, закінчуючи якимось там елітним анзерським медом. І виявилося, що ведмеді ще ті гурмани. Той магазинський вони якось, знаєш, не дуже скуштували. А от той анзорський в першу чергу з'їли. Ну і пасічник просто перетворив свої збитки на вірусну рекламу і тепер продає ще більше меду по ще вищим цінам під гаслом «Схвалено ведмедями-експертами».
0: О, оце маркетинговий хід, я розумію.
2: Маркетинговий, та. Ну і якщо знову ж таки повертатися до України, як я вже і казав, в українському суспільстві здавен, так, з дідів, прадідів повелося, що пасічник – це поважна людина, яку всі шанують, можливо, трохи навіть остерігаються. Тому що,
0: побоюються, бо вона може рій бджіл на тебе.
2: Пасічник – фас.
0: Да. У мене в дитинстві... У мене в дитинстві було таке розуміння, що з пасічником сусідом не можна не вітатись, бо він може наслати бджіл, і вони тебе покусають.
2: Ну, доля правди в цьому є, тому чому до пасічників так і відносяться. Тому що вони ходять без захисту біля вуликів, розмовляють з бджолами, спокійно беруть їх руками. Ну, таке враження, що там якась магія. Але магії ніякої немає. Річ у тім, що пасічники просто чітко знають, як треба поводити себе біля бджіл. В першу чергу, ніяких різких рухів. По-друге, від пасічника повинно пахнути або димом, або м'ятою. Ніяких парфумів і ніякого алкоголю. Бо, як ми сьогодні вже вияснили,
0: тебе випхають лапками.
2: Від тебе є амбре, тобі відгризуть лапки.
0: Да.
2: Бджоли-охоронці. Тому так і виходить. Друзі, зважайте на це. Ну і в будь-якому випадку краще не зачіпати бджіл. Хочете медочку? Зайдіть до пасічника. Вони завжди привітні, вони завжди раді гостям. І вас за невеличкий донат на ЗСУ пригостять медочком.
0: І не тільки пригостять. До прикладу, зараз в Україні дуже багато меду крафтового виробництва. Як вже ми сьогодні говорили, в Європі ми лідери, насправді, з виробництва меду, і більша частина цього меду виробляється якраз на крафтових пасіках. І от якщо ви сьогодні хочете підтримати пасічників, замовте в них якусь, не знаю, там баночку меду, який вам буде смакувати. Поруч з тим одразу відправляйте донат на ЗСУ і зробите два хороших діла і підтримаєте наших пасічників, ну і наші Збройні Сили, які ми не втомлюємося про це нагадувати. Донатів не буває мало, вони не бувають маленькими, і вони завжди вчасні. Тож, якщо раптом сьогодні щоденний донатик ще ваш нікуди не полетів, є прекрасна нагода про це згадати і зробити. Тож, тримаємося, донатимо і живемо далі цей тиждень.
2: Ну, а на сьогодні, друзі, ми з вами не прощаємося. Як завжди, кажемо всім гарного, приємного продовження сьогоднішнього дня. Дякуємо, що прокидалися разом з нами. Тримаємо стрій, щоб не відбувалося навколо. Не забуваємо, що повітряні тривоги ігнорувати не можна. Пам'ятаємо про те, що треба допомагати тим, хто поруч із нами і потребує допомоги. Ну, і, звичайно ж, намагаємось трішечки посміхатися, адже того літа залишилось не так багато. Давайте тішитися кожній секунді його. Всім гарного дня і почуємось вже завтра.
0: Гарного дня, почуємось.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Були-були-були.

0: Новини на Терен ФМ.
1: На годинник 13 на Терен ФМ час новини про головні події з життя країни далі у випуску. Сьогодні вранці російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус у корабельному районі Херсона. Загинули четверо людей, є поранені. Згідно з інформацією Херсонської обласної прокуратури, за фактом атаки розпочато досудове розслідування про вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людей. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 239 бойових зіткнень, найбільше на Константинівському напрямку. Російські війська за добу втратили більше 1190 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Наші сили оборони вразили 9 районів зосередження особового складу, 2 артилерійські системи та місце запуску БПЛА. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів. Євгенія Хмару звільнили за власним бажанням. І вже сьогодні, 19 серпня, Верховна Рада розгляне кандидатуру Хмари на посаду міністра. Саме його кандидатуру на цю посаду раніше висунув президент Володимир Зеленський. Тим часом біля Верховної Ради у столиці знову зібрались учасники акції на підтримку проведення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Зранку на вулиці Грушевського перебували близько сотні людей, повідомили з місця кореспонденти Суспільного. Мітингарі закликають до реформи і прозорих рішень у Міністерстві оборони та Збройних силах, а також вимагають діалогу з боку керівництва держави і представників парламентської більшості. Окремі заклики стосуються кандидатури Євгенія Хмари. Зокрема, учасники тримають плакати «Голосуй проти Хмари». Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив, що Бельгія надає 4 мільйони євро на цифровізацію ветеранських послуг. За підтримки Бельгії розвиватимуть цифрові сервіси, зокрема «Ветеран Про в дії», інтеграцію державних систем та кібербезпеку реєстру ветеранів. Щоб люди витрачали менше часу на папери, а більше на своє життя, зазначив Віталій Кім. Сьогодні в Україні зафіксовано масштабні знеструмлення через російські атаки та несприятливі погодні умови. Про це повідомляє «Укренерго». Компанії заявили, що у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях пошкоджено енергооб'єкти. Там, де дозволяють безпекові умови, вже працюють аварійні бригади. Також грози та сильні пориви вітру повністю або частково знеструмили 300 населених пунктів у 6 областях – Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській. Українка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу. Світова першість під егідою Всесвітньої федерації підводної діяльності стартувала зі змагань у цій дисципліні. Садурська заявила глибину 108 метрів та успішно дісталася її, зафіксувавши свій результат. Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко здобув золоту медаль на чемпіонаті світу. Цей титул став для українського спортсмена четвертим у кар'єрі на світових першостях. Про це повідомили у Федерації з вільної боротьби. У вирішальному півфінальному поєдинку Якушенко зустрівся з російським борцем Іллією Комаровим. Сутичка завершилася впевненою перемогою українця з рахунком 4-1. Загалом до найвищої сходинки п'єдесталу Єгор Якушенко провів 5 переможних поєдинків.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, можливі грози, на решті території без опадів. Вітер переважно західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах плюс 21, плюс 26 градусів за Цельсієм, на крайньому сході країни до 30 градусів вище нуля. У Києві та області без опадів температура повітря у столиці вдень становитиме плюс 23, плюс 25 градусів, на Київщині від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. Цим завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працював Андрій Заславський. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
2: Терен ФМ.
3: Випити туману, вітром обійнятись і усіх тих, хто знає.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
7: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

справжній твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає по груддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: дощ.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. Компанія Bound for Blue завершила встановлення 22-метрового смоктувального вітрила на вітровій силовій установці вантажного судна на Hiro E-Pi. Це робить його першим у світі багатоцільовим судном, яке використовує систему вітрової тяги. Установку змонтували на верфі в Іспанії для грецької судноплавної компанії. Судно здатно перевозити 200 пасажирів і 1500 тонн вантажів між Таїті та Австралійськими островами. Очікується, що за допомогою автономної системи воно скоротить енергоспоживання на 10%. Встановлена технологія, відома як e-sail, створює тягу, яка в 7 разів перевищує тягу звичайного жорсткого вітрила такого самого розміру. Така висока ефективність дає змогу відносно невеликій установці забезпечувати значну економію палива, не заважаючи швидким операціям із завантаження та розвантаження, необхідним для багатоцільових суден. Система працює шляхом втягування повітряного потоку через широкий аеродинамічний контур, щоб допомагати основним двигунам.

0: човнам. Автономне вертикальне вітрило використовує технологію всмоктування для проходження повітря над цією формою, створюючи рушійну тягу, яка зменшує механічне навантаження на основні двигуни судна. Втягуючи повітря над своєю поверхнею, система запобігає відриву повітряного потоку, який зазвичай обмежує звичайні вітрила. Цей аеродинамічний ефект дає змогу установці створювати значно більшу рушійну силу порівняно з площею її фізичної поверхні, безпосередньо знижуючи витрати палива та викиди двигунів. Найбільший у світі електричний літак із потужністю понад 1 мегаватт здійснив перший політ у США, витративши на це усього $5. Розмах крил цього літака складає 32,3 метри. Демонстраційний зразок X-1, розроблений компанією HIT Aerospace, злетів з міжнародного аеропорту Пласбург у Нью-Йорку у середу 12 серпня. Пілотований літак перебував у повітрі близько 27 хвилин і досяг висоти 335,2 метри. За даними шведської аерокосмічної компанії, довжина літака складає 23 метри, а злітна маса перевищує 11 340 кілограм. Під час польоту літак видав понад 1 мегаватт енергії. За увесь час польоту вартість цієї електроенергії обійшлася усього $5 США. За словами засновника та гендиректора HIT Aerospace Андерса Форслунда, перший політ X-1 демонструє можливості електролітака у масштабі комерційного авіалайнера. Перший політ був виконаний в рамках спеціального сертифіката льотної придатності FAA. Профіль випробувань включав керування, зліт, набір висоти, маневрування та приземлення. Форслунд підкреслив, що X-1 був розроблений для демонстрації електричної силової установки у літаку, придатному для комерційних авіаперевезень. Літак являє демонстраційний зразок серійної моделі Hertz ES-30, яка наразі перебуває у розробці. ES-30 має стати пасажирським регіональним авіалайнером із гібридною електричною силовою установкою. Він перевозитиме 30 пасажирів і має запрацювати у 2031 році. Наразі компанія розробляє перший передсерійний зразок Hertz ES-30 на власному дослідницькому підприємстві у Лос-Анджелесі. Льотні випробування заплановані на 2028 рік. United Airlines, Air Canada та GSX вже підтвердили намір придбати цей літак. Як пояснює Андерс Форслунд, комерційні електролітаки здатні докорінно змінити економіку авіаперевезень і знизити їхню вартість для пасажирів. Саме це лежить в основі проєкту, який просуває Hertz Aerospace. Економія буде досягнута внаслідок зниження енерговитрат, спрощення технічного обслуговування та підвищення надійності літака. LG повідомила про функції кондиціонера Dual Cool AI та очищувача повітря Puri Care Aero Booster, що мають автоматично регулювати охолодження і очищення повітря. Про це йдеться у партнерському матеріалі Channel News Asia, підготовленому за підтримки компанії. За заявою LG, кондиціонер Dual Cool AI за допомогою радарних датчиків визначає рух і присутність людей у кімнаті. Залежно від цих даних, він змінює інтенсивність охолодження, швидкість вентилятора та напрямок повітряного потоку. Функція Dual Vane розподіляє прохолодне повітря на ширшу площу, коли в кімнаті більше людей або потрібне швидше охолодження. Функція Window Open Detection реагує на зміну температури після відчинення вікна та переводить пристрій у режим заощадження енергії. У моделях 9K та 12K з одинарною спліт-системою функція AI KW Manager у застосунку LG ThinQ дає змогу встановити цільове обмеження споживання електроенергії. Для окремих моделей також передбачено контроль вологості. Функція Auto Clean Plus після завершення охолодження висушує теплообмінник, що за описом LG може обмежити умови до появи цвілі, бактерій і запахів. Очищувач Puri Care Aero Booster, як заявляє виробник, забирає повітря з усіх боків за допомогою системи 360-градусного очищення. Попередній фільтр затримує більші частинки пилу і сміття, після чого повітря проходить через HIPAA-фільтр для дрібніших частинок. LG стверджує, що система здатна видаляти до 99,999% частинок розміром від 0,01 мікрометра. Пристрій має датчик PM1.0 для контролю дрібного і грубого пилу, а функція AI Plus відстежує якість повітря в реальному часі та регулює швидкість вентилятора. За даними LG, у режимі Pad Mode потік повітря на 76,9% сильніший, ніж у стандартному режимі, а фільтр Photocatalytic Pad Filter допомагає зменшувати запахи домашніх тварин. Компанія також заявляє, що технологія UV Nano зменшує кількість бактерій на поверхні лопати і вентилятора більш ніж на 99%. Друзі, це були новини Hi-Tech News. Світ стає розумнішим щодня, головне – не втратити в ньому людяність.
1: Hi-Tech News. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

changes is time.

Звезд.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

вернуся, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 19:00 в ефірі Терен ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас працює Юна Крушинська. 19 серпня Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 103 українських військових. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, до України повернулись військові Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Як повідомляє координаційний штаб, наймолодший зі звільнених полонених народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Всі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Армія РФ сьогодні вдень атакувала Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю головного управління Національної поліції області. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Росіяни атакували місто безпілотниками типу «Бандероль». Загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Наслідки атаки уточнюються. Сили оборони України вночі на 19 серпня уразили три склади БПЛА, засоби управління, міст та інші важливі російські об'єкти на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Втрати російських загарбників уточнюються, робота по ключових військових цілях ворога триває. Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ, а Євгена Хмару – міністром оборони. За кандидатуру Сибіги проголосували у сесійній залі 266 народних депутатів. Сибіга очолював МЗС в уряді Дениса Шмигаля, а також у попередньому складі уряду Юлії Свириденко. За кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони проголосувало 312 народних депутатів. Він замінив на посаді Михайла Федорова, який очолював оборонне відомство півроку. Року з 14 січня до 16 липня. Водночас активісти, які мітингували у Маріїнському парку за повернення Михайлова,

0: Михайла Федорова на посаду міністра оборони не схвально зустріли новину про призначення Євгенія Хмари очільником оборонного відомства. Як пише «Укрінформ», мітингувальники оголосили, що зараз вони йдуть завершують протест і закликали людей прийти на площу Івана Франка сьогодні о 19-й годині. Вони сказали, що планують проводити ці акції щодня у цей час. В Україні новий навчальний рік розпочнуть понад 25 тисяч закладів освіти різного рівня – від дошкільних до закладів вищої освіти. Проблема з підручниками, знищеними внаслідок російських обстрілів українських видавництв, не завадить початку навчального року. Про це в інтерв'ю українському радіо повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він зазначив, що головним викликом для освітньої системи залишається безпека, оскільки росіяни атакують, зокрема, заклади освіти та об'єкти, де зберігаються підручники. Він додав, що відновити всі знищені підручники до перших днів навчального року, ймовірно, не встигнуть. На цей період учні зможуть користуватися електронними версіями підручників і посібників. За попередньою оцінкою, на друк підручників, знищених унаслідок російських обстрілів, необхідно близько 120 мільйонів гривень. Українські гравчині з бадмінтону Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир пробилися у другий раунд чемпіонату світу 2026 у жіночому одиночному розряді. Це найкращий результат для синьо-жовтих за 16 років. У наступному колі Кантемир зіграє з восьмою ракеткою світу японкою Томокою Мідзаякі, а Буглова з ex-першою ракеткою світу з Китаю Чен Юфей, яка наразі посідає четверте місце у світовому рейтингу. Українки можуть зустрітись в дербі у півфіналі.
1: Терен ФМ про погоду.
0: У четвер, 20 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози ймовірні лише в північних областях і Карпатах. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Проте у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень на більшій території України температурні показники будуть від плюс 25 до плюс 30 градусів. На південному заході країни спекотніше, до плюс 34. У Києві та області завтра опади не прогнозують, лише вдень місцями на Київщині очікується короткочасний дощ. У столиці температура повітря вночі 14-16 градусів з позначкою плюс, вдень від 28 до 30 градусів вище нуля. Водночас на Київщині вночі від 11 до 16 градусів тепла, а вдень плюс 25, плюс 30 градусів. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь. Цю музичну годину відкриє гурт «Калош».
1: Терен ФМ.

ти схоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись. Коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слід.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

і повзе ліней в очоку, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

0: коментарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Ця пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

знаєш, яке серце моє мрієш. Ось так! Знаєш, яке серце моє мрієш. Ось так! Ей, ей!

ти знаєш, як після цього маємо грати?

це моїм грають. А ти знаєш, що це моїм грають?

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

питання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.